0: әнді болып ча нақшыларыны менің әстайдыл өгінішімге менің маш айынамды келі. Әмі түрікті болды. Менің мен іштұрышымға, маш айынамды өгінішімге, әм башқыларым өгітішкіме, қошын құлымдарын татып, әм қызқыды бұ кәсіпке. Менің маш қошынларыма маш кәсіпімді яқшы көрдім. Әтті бір елік беріп, 8-10 күн е ойын құйығыл кәттім. Я саят кәсәмі әсілің нақшындырын сәйгім кәтті. Әтті ішкі маш қошындырым қал ұмда өгенді. Мен мүш оңа, мұшыл әштақ шарайды яртып әгенді кейін, идарамге басамы ұлымы, әмі сұрттым ма, езліғы ойын құйығыл шықсақ ма, ішкіп сәйінік бір әкетім, бір ә нақшыны тұлап қамасын, бір нәшқырдың нақшыда ұлап әмсен, сәйінді нәргі түшімейді ұла. Ішкіп бір қыл, маңа ішкіп бір қошалық ұсқылды.
1: 日常生活中的海里且木每天都要为家人准备一桌可口饭菜。家人与民歌对于海里且木来说就是生活中最重要的两件事。
0: 我们现在我们在北京，我们的父亲在北京，我们的父亲在北京，我们的父亲在北京，我们的父亲在北京，我们的父亲在北京，我们的父亲在北京，我们的父亲在北京，我们的父亲在北京，我们的父亲在北京，Әмісілік сөзді әпегенде қабір оғылым деп кәсінің ұнан бір қылыл ғеріпчілік қысқыған кен өземіні. Еніла, маш нақшы маңа қошалық әпкілді ке. Қайғыны қошалық айланды оғандек, шоң маш нақшы білін өземіні. Қошылымы, өземі пәкірліні мә өземден. Әргіз үкінмей мәжеп маш нақшын тоғылап, мұш яш көйшмен тоғыла алыр мәмітер, тек бір әрқетім бұл кәсіптім мен, пәкет үкініп бақымдым. Баз кечіпім бақымдым.
1: 没有民众就不会有民歌，歌声是灵魂的升华，歌声让人世上的劳作者感到欣慰，歌声也使大地上的风景源远流长。木卡姆是刹车人的日常生活。位于昆仑山下的新疆刹车县，历史源远流长，文化神奇独特。数千年来，不仅流传着水神共工、农神后稷等神话，而且诞生了不可思议的十二木卡姆。在地图上，刹车只不过是一个指甲盖大小的县城。而历史上的刹车几度成为刹车国、瞿沙国、叶尔羌汗国，两汉时期就是西域36国中的强大王国之一。刹车的历史至少在3000年以上。刹车是古丝路重镇，位于丝路南道中端。新疆著名的木卡姆艺术之母阿曼尼沙汗就诞生于此。公元1541年，东察合台汗的王族赛伊德建立了以刹车为汉庭的叶尔羌国。汉国的第二代君王阿卜都热西提精通乐律，阿曼尼沙汗就是他的王妃。十二木卡姆是集音乐、文学、舞蹈、戏剧为一体的维吾尔古典音乐的大型套曲。连续演唱完全套的十二木卡姆最少需要20个小时。刹车的夏天是最繁忙的季节，为了一睹新疆十二木卡姆的惊艳传世之作，许多游客不得不提前半年预约档期。伊利哈木是刹车县十二木卡姆传承中心主任，随着演出临近，他的工作也比以往更加紧张。今天的刹车号称木卡姆之乡，天然地承载着充当木卡姆摇篮的使命。早在1986年，木卡姆艺术就首次走出国门，上了英国 BBC 广播节目，引发了全世界对他的关注。2005年11月，新疆维吾尔木卡姆艺术被联合国教科文组织评定为第三批世界人类口述和非物质文化遗产代表作， 成为中国继昆曲、古琴之后的又一个被世界认定的非物质文化遗产。也是在这一年，买卖提图尔逊、玉素甫江、阿布莱提以及伊利哈姆四位散落民间的高手聚集在一起，成为了木卡姆乐团的领头羊。他们效仿古人，规范整理散落于世间的十二木卡姆，教授学生近千余人。在这里，上至八旬老人，下至八岁幼童，都能或多或少地参与到木卡姆表演中来。伊利哈姆出生于艺术世家，从小对弦乐感兴趣的他，在家中有一个属于他的木卡姆乐器博物馆。
2: 日记落后了，你要说日记落后了，不阿爸带来给你给的Kadim tamburlar

ана құшақлық нақшыларының өзінің бек жандарлық бақмай, оның ағаңын бек шырайлық, әм еқімлық аналған болғашқа мен та азы қадар мұш ешімі кәгіце, ен шу нақшымызы күлін шуғылынып.

0: Манай бүгдээ нахшиндарны мен бек эстайл өгнөшмөгэ мен маш айламдыкле. Амчилтик болду. Мен амгыш турушумга маш айлыгы өгнөшмөгэ хам башкаларга өгдүшкима. Кошно кулундарын татып хам кызыкты бу кәсипке. Мен маш кошнолорума маш кәсипти жакшы көрдүм. Hatta bir yerlik verip bir sakızdan gün ya uyum kuyuğul kettim. Ya sayat kestemme aslan nakşındıran sayarım kettim. Tep işte maş koşundur mu kalım da ögendi. Ben mi şuna Muşulaşta şarait yardık ögendi ki idarem gibi basama olu mu? Hem sırttım mı? Yazlığa uyum kuyuğul çıksak mı? Çıkıp senlik bırak ettim. Bire nakşını tolup kamasın. Bir neç kadın nakşta olup emsem sendin. Herkes düşünmeydi Allah. İşte bir hıl Маңа ішкі бір хошалық іс қылды.
1: 日常生活中的海里且木每天都要为家人准备一桌可口饭菜。家人与民歌对于海里且木来说就是生活中最重要的两件事。
0: Әнді менің азыр өзәмі бәк жеттім. Менің атамы түйіп кетті, апам түйіп, ол нәтті жыл олды ұла түйіп кеткенді кен, оның алтындекен аңчы мүнчі бір бәк, ой, тоулай, тоулмай деген жүген болсам, азыр әмді әл қағачыларымы түйіп кетіп, әмсілік сөзлеп бәгендек, бір оғылым түйіп кетшін оңынан, бір қылыл ғеріпчілік қыз қыған кен өземні. Ең ұла, маш нақшы маңа қошалық әпкелді ке. Қайғыны, қошалық айландыған дек, шоң маш нақшы білен өземіні. Қошылыма, өземі пәқірлініме өземден. Әргіз үкінмейме, әжеп маш нақшын тоғылар, мұшы яшқа өзімен тоғылар алыр мәміде, тек бір әрқетім бұл кәсіптім мен, әкәт үкініп бақымдым. Бұлаз кетшім бақымдайым.
1: Мәй ел мен жоң, жоу бұғы ел мен ғы. Қүшің ши лимхунды шыңға. Қүшің раң рән шишанды лау зоғы ғандау синвей. Қүшің еші да дейшанды фонгин源远流长。木卡姆是刹车人的日常生活。位于昆仑山下的新疆刹车县，历史源远流长，文化神奇独特。数千年来，不仅流传着水神共工、农神后稷等神话，而且诞生了不可思议的十二木卡姆。在地图上，刹车只不过是一个指甲盖大小的县城，而历史上的刹车几度成为刹车国、瞿沙国、叶尔羌汗国，两汉时期就是西域三十六国中的强大王国之一。刹车的历史至少在3000年以上。刹车